Aziz musiqi həvəskarları, yenilik yazılarımızı sizə təqdim edirik. Sintezatorda müşayiət edir Qələndər Cabbaroğlu, gitarada Rüstəm Quliyev.